brɛ ama awurade a wobɛnya brɛ wɔ mpaebɔ mu atwɛn awurade a ai sɛ wobɛnya brɛ awonya ahyie nyankopɔn asɛm a na wanante asɛm ne mu a ne sɛ awurade ɛmfa wo mma w'atamfo daa ei ei ei

ete de bia o e wo say ye kaya no tum sokia ma kasa kasa kasa kasa mo fan cheme wate o nyankopo fa cheme o me fans mo fan cheme o ma dafo no mo fan cheme o ah sena nyankopo ye ne djuma me pa mo chama mo fan cheme wate it wa wo tie mi wa wo cheme eto de bia ni o ma bi tu wa kawa no tum na shede nyakopo beye yenya sa be avail wo be ma ho kwan na nyakopo aye na djuma se wo jini din ko ade a beye ama wankasa wahu djuma die de mokasa kosi ade wie bia metenase a ye se nko a na ye ye ye se ye ho de ye se ye hu kran ye kan se na tie ye nsone so mipo kwa mianka sa meti metu mihu mendi ya koso wa mabrabo mensere because bibibi ya koso wa mabrabo mumi ye nipa nkwadi ya koso su wobi ya brabo ni mferi yo senya nkupu ama na ntumia maseme etu obi ema nuko da psychiatric etu obi ema nuko belgio mowu etu obi mani ye tantante bene shede nyankupu ayeme wantini yo mafuru 45 nemi yuko suhumi ase medisi system. I said Dr. Harrison, no. Yeah. If you seem to